0: اچری قطق سیخ ریچ ریشوان رومال چری خطق چاکی منو اریکی آوری قطق سیخ پنووی ری این چشا ساره ری تدشل این تقوینا قولق ری تدشل چه این تقوینا قولق اره اره یا ویناق ری قطق سیخ پنووی ری این ریش من کتا خمول ای توم ری اوچ اقبال ریش من کتا خمول ای ویلوم ری اوچ بال اری اوچیخ من که خیقی تا کانی ووک رومال ریچ من کش کخون تا چریچ این تقوینا قولق ری این ریش سی بلخکینی کخ ری لیک ری چیخ رومال ریچه کی چومخ چی کخو نلیکی کسل مال روگ ری آره کتگوری آره ری چیخ کی آو ری قطو چیخ پا نوی کتگوت ریش من کی وقتخ کش پیوک آرهچ که کخی ری کسل مال ری نوکی خیل ری این من نوک اموم تا کمال ری ویناق کتگوت ری این ویت امی وچ ریش من کی لقاق اخت ری دیوس پا ری ایکوش ری این پتی ناق پاری او بیری نوتاد کتگوری من کی نیک اولاق تخ ری ایش وی تک پیچی خون شاس پاری او بی اقان ری بریاره شاس کی کولاق ری ری خون ری لکیش کوین ری ایش کش کخون چرچ ری دیوس چاره کی کولاق ری قیخیل چ بیل اقانی ویب امان کی چکوخ تا ری قیخیل چک پیروگ ری شخون چی دیوس می چومخ چه ری این کم بان لقا تخصیح پی وی چووچ ری تد شل ری قتل چیخ پی وی ری ایش اره ری مویسیس ری اره چه شیکو بارو نوخه ری ایویه بال چریخ رومال ری چه وی تا کشکخون ایش چرچ ری مویسیس شکو خی کشکخون ایش لا چوچ ری این رومال ری چی ری اره شو چی بخ ری چیخ پا نووی ری این کته کود ری ایش وی ما کشکخون چرچ ری او چی بانیک لا کشکخون کو ری چرچ ری نو چیخ ری
1: Juan capítulo 6 Katekuri Ri Jesús bech akap chirech ri polou Galilea on chirech ri Tiberiades Si balah winak kiternebeh ri are Rumal rech chikikil ri jetak kutbal kuban kuk ri yawabi Ri Jesús kepaki puwi ri hiyub ikatuyi chila kuk ri eutikshela Pitnak chik ri kashbal paskwa Ri nimak ik kech ri ahudyo Aritak chiri Jesus kakai chikaj, ekril hun sibalak winak che epitnak ulok ruk riare, kubik chirech ri alip.
0: Hawihe kakalok na wiri wa arech ke wa we winak ri.
1: Kubik wiri chkech arech ki ukoh ri e are parikash, rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kubik chirech.
2: Kebuk alpuak mankutskata la arech chki hukunal kiktik hun chakab kech.
1: Hun chikech ri eutekhshela, ri atrish chirachlal ri Simón Pedro kubik chirech.
3: Kochiri hunala hakal cheko hok waruk manom ruk saluat ekepkar katekut. Khasu patan waweri chikech konohelu ekilakta kuinakri.
1: Ri Jesús kubik chikech.
0: Cheit uibari winak.
1: Osi balak ayes pawehun kolbol ri ketu yi nelo ejo mil achihab kategori ri Jesus kukam kok ri hetakwa kumul chushir chrech ri Dios kategori kukhach chkech ri winak chet yulik shokuhe heri kuban chrech ri hetak kar kektihor no hel ri kah aritakchi shikwalek kubir chkech ri eutekhshelab
0: Chimolo ri takuch akapil chestotak kanok arech mankota ri kuban kash.
1: Kikmol ri are katek uri kablajok chakesh kiknoxah ruktak uch kapil wab nom ruk salwat. Che shiktokan ri winak aretak shikwalek. Aretak chi ri winak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
3: Are wari kashalu tzik ri dios rikpena chori wachuleum.
1: Katek uri. Ri Jesús kuchobo chek pena chere chuk amiku bik arech ki yushisah ahawinel. Kanimago bik kbech bi humul utukel pari huyu. Aritak chik kak ik ri eutekoshela ki shuli ulok chuchi ri polo. Kategori ke akano bi pahun huku. Kiksukba obi chakap chere chri polo pari kafarnaum. Okinak chri akap. Kategori ri Jesús maja ki urkari e are. Kualak ri polou rumal rech che kajamumik hun nimalak ki akik. Are takchik binsam chiri huku. Huwinak on huwinak lajuk estadios ne. kikil de Jesús chikbin puwi ripolo e ketakhin kip ulok ruk ri khuku kikishbih kip ri eare katik ut ri are kubir chikech
0: in mishibih hiwi
1: kikkah wit kikamu bik pari khuku katik ut chi aninak kurkari ulew ri khuku khawir kisukbam ubiwi chukkab kikchik riwinak chi ek okan chikab chirech ripolo Shikilo chiri are min shaqan tubi pari khukub kuk ri ewte khushalab. Shani ki tukel ri ewte khushalab shibe ubik. Katikut. Kopan nikak tak khukub rech ri tiberiades. Nikak chirech ri kolbul khawukhe shiktik wiri wa banom ruk salwaad. Aritak chi kikil ri winak chi mink otari Jesus chila. Ishokukhe ri ewte khushalab. Ki aqan ulog patak ri khukub. Che utukishik ri Jesus pa Kafarnaum. Aritakchi kikirkari are chakapchik chiri polo kikbikche.
2: Rabi, hampa shatopan waral?
1: Ri Jesus kubikchkech.
0: Kastsih kastsih kimbikchi wech. Ri ish kinitsukuh ma rumal rechtakche iwilom ri kutbal. Shane rumal reche shishwaik esibalak shishnohik. Mishakun ba arech kori iwachek kisik. Shane arech chishchakunok arech kori iwache ko parijunalik aslemal. Riwache kuyana chiwech riuk ohol riachi. Rumal reche arewa we are. Rit ikatalik ruk rit ikmal rumal ritachel dios.
1: Chishakbi kikbir chrech.
4: Khasra khawashik kakabana arech kochakun pari uchakri dios.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Ri uchakri dios arewa. Cheri ish kishkohon chrech ri khunche utaqomu lokri are.
1: Ri i are kikbir chrech.
5: Khas khun kutbal kaban riat, arech are takchik qil ri ukh, kohkohon chawech, khas ri chak kabano.
6: Ri oher taqqati qamam, shkitik ri mana paritz inalik ulew, khachat zibatalik. Shuyari wa chkech chepetinak chikah.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Qasih kimbir chiwech. Manare tari Moises xa ouri wa chivech chespechikach. Are rinutat ri kiaw chivech ri qasih are wa chekpechikach. Rumal rech, che are wa ri wa rech ri dios, chekkahu lok chikach. Ekuyarik aslemal, chuwachu leu.
1: Katekuri, kikibir chrech.
7: Ahawshil, ronohel mul, che ya aba we wa chkech ri.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Inri in wa rech aslemal. Rihun chek peu lokwuk riin, mankota chihumul kanumri. Rihun chek kohon chwech riin, mank chakirta uchiri. Katek ut, shbitak chwech wumal riin, inibilom chik. Kateguri, mankish kohon ta chwech. Ronohel rikuyari tat shel chwech, kpena wuk riin. Kateguri, rihun chek peu wuk riin, mankinkyakta ubik. Rumal rech, cheriin, inkahinaku lok chikak. Manareta kulimbana ri wahawanik in. Shane are kulimbana ri rahawanik rihun intakawinaku lok. Kategori, hewari rahawanik ri are che intakawinaku lok. Chiri in mankota hun kintakoch rech ronohel ri uya omri are chwech. Shane kingwa alahisa huwach parik ismalqif. Henakut, are wari rahawanik ri nutat. Cheronohel ri kilo huwach ri kohol shel, ekokhon chrech ri are. Kikohi hunaliku kaslemal. Kategori, kingwa alahisa huwach riare, parik ismalqih.
1: Ria judio kiwishwat chrih riare, umalrech che shubih.
0: Inri inwache inkahinaku lok chikah.
1: Kategori, kikbih.
7: Laman aretawa ri Jesus ri ukohol rishep, eri eunan eutat, ri ukhetam kiwach.
3: Khas kuche kubih chanimri, inri inkahinaku lok chikah.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Mishwishwat chbilibib. Mankota hunk pewu riin. We man kikta ulok rumali tatchel. Chi inutakom ulok. Kategori. Riin. Kualahisash na nuwach parik isbalqih. Ibatalik patakrik ashel utsihri dios. Konohel winak ketihosh na rumali dios. Konohel winak che kutatbehri utsihri tatchel. Ekretamach pewu riin. Manshatak ohun ilowinak ritatshel, shuwineri hunche petinakulokru gri dios. rihun ri rilom ri tatshel qasih qasih kim bi chiwech rihun che kakhon chrech ri dios kohunaliku kasleman inrinwa rech kasleman rioher taqiwati timam shkitih ri mana parits inaliku leu kategori shekamik arewa wewa rikhahu lochika arech riketihowik manke kamtah Inrin kasle klahwache in kahinaku lochika. Rivinak chikutih nawewari, kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech, arerin utiohil, arechka kasiwe uwachuleuri.
1: Ria judio, sibalak kikotrich chikshol, kikbih.
5: Hazuya ikla, kopano, arechkuya, katihik chikechi utiohilal.
1: Kategori, ri Jesus kubir chikech.
0: Kasih kasih kim bih chiwech. Riish, wema kitih ri utiohilali ukohol riachi, ewa maki kumuh ri ukikel, mangkotak asle malivuk. Rivinak chikutih ri utiohilal, eku kumuh ri nukikel, kohunalikuk asle mal. Kategori, kin walahisah na uwach ri are, parik ismalq ih. Rumalre che ri utiohilal, kasih che wa, eri nukikel, kasih che ukia. Rivinak chikutih rinu tiohilal eku kumuh rinu kikel, kakanah kan ri pari nuku ishri in, eri in pari uku ishri are. Shokuhe, hachari tatshel chek aslik, che eri inu taqomu lok, eri in chek ori nukaslemal rumal ri tatshel, shokuhe ri hun chek inutiho, kakasi na vumal ri in. Arewa riwa che kahinaku lok chikah, mangheritah, Hachari shkitih ri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik. Rivinak chikutih wewari, kohunalik uk aslemal.
1: Wetzihri, shubih aritak kitkon pahun ukolbal chabal parikafarnaum. Kategori, aritak chiri eutehoshela kikta wiri kikbih.
3: Kashutayik wetzihri, hachink kowin chutat beshik.
1: Kategori. Jesús retam perech wichiri eutehoshela ki wishwet puwi wiri kubir chikech.
0: La kashku ban wiri chivech, e hasku ban ri chivech aretak chi kivil nari ukohol riachi, che kapaki ik hawihek ovi oher kanok, areri ushlap shel kia ovri ik aslemal, ritiohilal man utstah, mankota upatan, ushlap shel ritsirche shimbir chivech, shokuhe kaslemal. Katekut ekonik achi sholche manke kohontaj.
1: Ri Jesús, chiretam aritak chi ishikemajih hachin takri manke kejont chirech riare e hachin rikachchouna riare. Kategori kubij.
0: Rumal kuwa shimbih chivech, chimankota hun kuya ok pebuk we man kuya taritat shel chirech weri.
1: Chipa wajunk ihubik, sibalah ik ich kechri eutehoshela ketzlich chkih. Kategori, minkiternebeg te chikriare. Kategori, ri Jesús kubir chkechri ikablahuj.
0: La shokuheri ishki wakishbek.
1: Ri Simón Pedro kubir chrech.
5: Ajaushel, hachinruk kukbewi, ri atkori atzik rech hunalik aslemal. Ri uk kakoho, ek kilochi at ri atriosh lahwinak rech ri Dios.
1: Ri Jesús kubir chkech.
0: La man intah ri shinsikini vech. Riish riish kablahuh kategori hunchi shol riish hun kashtok
1: Hareri Judas rikutzihoh chi ukhol ri Simon Iscariote Rumalrech chi areri are kechchounari are hunchi shol ri kablahuh
8: Juan capítulo 7 Kategori ri Jesús bin para Galilea mankrachtak bin para Judea Rumal rech chiri a judio kakah kikikimsah riare. Kategori pitnak chiri nimakih rikbish kabal chirech. Kategori rirachalal kikbih chirech.
2: Chatelub iwaral khatub i pari judea. Arech shokoheri eati hoshilab kikil ritakchak kabano. Mankota hunwinak chakumpa awalkil aretakchi krah kiletakik. Wekaban weri chakutu awip chuwach riwachuleu.
1: Shane rumal rech chi shokoher y rachalal manke kejon ta chirech riare. Kategori ri Jesús kubir chkech.
0: Maha kopan ri nu kahbal. Kategotri i kahbal ri ishak apachike kahbal. ווואץ' ולאו מנק קובעים תח קרצלח יוואץ' קטקות ראין קרצלח נוואץ' רומל רצ'ק עם אנק התוחציף ובירי צל תק וצ'קרי ווואץ' ולאו ששפקל ובירי איש פרי נימקיך ראין מנקים פקי תח פווחון נימקיך רי רומל רצ'ק מנצחתי נחתרי נוקח בל
1: הרי תקצ'י שביטח ורי ככנח כאן פרי גליליה קטקות הרי תקצ'י רי רצ'לל אפקלנק צ'ובי פרי נמקיך שכוחי כפקי וביר ירא פאוולקיל מנגוק על החיסך תריב צ'קבוצ' רי ונק רי יחודיו כקצקוך פרי נמקיך וכקביך
7: חוויכי רי כאורי ירא
1: רי ונק סיבלך כבשוותיק צ'ריך ירא איקאוניק אך כקביך
2: ריארה חונצ'י ראש וציל.
1: איק אוניק אך צ'יק ככביך.
2: מנחת הרי ריארה שענה כאוסוב רי ווינק.
1: קטקות. מנקות חון ווינק כצחון פווי ריארה. צ'יקווצ' רי ווינק רומל רצ' כשבימקים צ'קייצ' רי יחודיו. פניק אך צ'יק רי נמקיך. רי חסוס כפקי ובי פרנים רצ'וצ' רי דיוס. קטקורי. קוקות ריציך. ריחודיו קסאצ' קיקוש קיקביך
7: חס רדמשי קווה ובנון וציחרי שאני מנקותום תנה צ'וואץ'
1: רכסוס קוביך צ'קייץ'
0: ריציח קינקותו מנויש תריעין שאני הרי אחצ'קרי נותקומו לוק וכוחון וינק קרח קובן רחווניק קריל וואצ'ה ונוציח לאוציח רדיוס ונקינצ'או אין שקפה וצ'וירי אין ריחונצ'ק צ'או שקפה רצ'וירי הרי צ'יארי קוצוקוך ריו קיחיל קטקות ריחון צ'יארי קוצוקוך ריו קיחיל ואינטקווינה קולוק ריארי רי סוק סקלחציך ריארי רי אמנקות החוס תקציך פריו קוש למענרי תרי מויסס שיאו רי ציך צ'יווץ' קטקורי מנקות החון צ'יווץ' רי איש צ'קסיך קובן רי ציך חס צ'י צ'יקיווח כניקמיסך
1: ריווינך ככביך
5: ריאת כוחון יצא לבוק חצ'ין גרח כתוק כמיסך?
1: ריחסוס קוביך צ'קייץ'
0: שחון חסו וואץ' נובנום קטגורי איבונוחל מייבל ישקוליק רימויסס ששוטח שרצ'ו עתיק ראווי איקוביל מנרוק תקעות רימויסס פטינקווי ורי שנר קוק יוחר תקעתית כמם קטגורי ראיש פחון איך סבל כיפוס ווי וקוביל חונצ'י וכפוס ווי וקוביל חונצ'י פק איך סבל הרצ' מן כצלש תרי וציח רימויסס, לקפק ואיבויובל צ'וויץ' רומל רצ' ראין, כינקונח רונוחלי ווינקיל, חונצ'י פחונקיך סבדו, מבן כתוחציך פווי רישק חלום ציך, צ'יבנה כתוחציך רוק סוק הליקלח צ'וממבל.
1: ניקח ווינק צ'י אחרוסלם ככביך.
2: למען ערי תווה וערי, רי כחוושיק, כמיסשיק,
3: ואוצ'נים רי, כצ'או צ'קיווץ' רי ווינק, אמנקותה כביש צ'אץ' לקסטיך קורי שקיקה מוקב רנימק תקווינק צ'י הרי הרי רי קריסטו
5: קטקות וערי קטם חוויכי כלווי קטקורי רי קריסטו הרי תחצ'יק פתיק מנקותה חון וינק רי רטם חוויכי כלווי
1: צ'צ'נים רי חיסוס הוקות רציך פרנים רצ'וץ' רי דיוס הורק עקך וצ'י קוביך
0: ראישי ותאם נוואץ' ראין אי ותאם חוויכי כנל וי קטקות ראין מן אין פטינק תח שקפה וויץ' וי ראין שני כסיך הרי כנתקו וי קריאין תקווינה קולוק קטקות ראיש מן אי ותאם תאוואץ' ראין ותאם וואץ' רומל רצ' ראין אין פטינק קולוק רוק ריארי אי הרי ריארי ראין תקווינה קולוק
1: צ'או שנים רי ככך ככצ'פו בי ריארי קטקות מנקות חון קוקו חוקאפ צ'רץ' ריארי רומל רצ'ה מחה קופן ריו כחבל קטגורי איקי צ'קשול ריווינך ככחון צ'רץ' ריארי איקביך
5: ארי תחצ'ק פנארי קריסטו לקוצ'ינה נמתח כותבל קובן נארי צ'וואץ' ואובנום צ'י וחון רי
1: ככתה רקניל ריה פריסאו צ'י ריווינך ככצחוך וירי פווי וערי ככתה בינינק אך אכצ'מי ריש ככצ'פו בי ריארי קטגורי צ'יצ'נים קוביך ריחסוס
0: קינקנח צ'ינקה ושיב איחיווק תקורי קינברוק רי אינטקווינה קולוק ריאיש קיניצוקוך נרי קטגורי מן קיניריך תרי איכוויכי אינקווי ריאין mankish kovin tak kishbe ish chila.
1: Ria judio kikbich kibilkib.
6: Hawi kekbe wila leare, arechman kakarikta chiri uch.
3: Lak bela kuk rieko patak rikitinamit riach griego, arech kukutu ritzich chkech riach griego.
5: Haswa wetzich riach bitach rumal, kinutsukuhnari, katekuri mankiniriktari. Ejawige en kawiri in mankuyata kishbe ishila.
1: Parikis balqih chini maqih, rihun qih chi qas unimal ni maqih, de Jesus takalu loq hurraq uchi.
0: Wekohun kachaqi uchi, chpetok wukri in echaqu munok. Rikik hon chwech in, achaku bihri utzih ri tzi batalik, he khas nima, pari uchuchu pam kachkoh nari kaslik lakha.
1: Wiri chikubih, are kutzhoh ri tiyoshlak wushabshil, chikik kumnari kik khon chrech ri are, shani maha kori tiyoshlak wushabshil, rumalrech chiri Jesus maha kik ikhlashik, iki chik shol ri winnak, chishik ta witzih ri kikbih.
7: Qasih chi are wa wi are rikashal witzih ri Dios.
1: Ikonik akchik kikbih.
2: Are wa wi are ri Kristo.
1: Atekut. Y coche ni cajic bij.
6: La parri Galilea puch que lulo cri Cristo. La mancubicht ritzig cheri Cristo. Parri rijalil ri David que lulo. Y parri Belén. Che utinimit ri David.
1: Cualaj choch chicxol ri winnak. Minxat hun ki woch rumal ri are. Y coche ni cajic kech hui winnak ri. Que cajic chepo bi ri are. Katek ut mncot hun kukoh uqab chrech ri are. ريأخش مي كتسلاحيك إكي كرقاري إن مقتق جوشقا خاويب إري فارسيو وإي آري إري كي كبيغ تشكيج
5: خص جي ماشي كام تأولو
1: ريطق أخش مي إكي كبيغ
4: مانكو تخو مولج أوي ناقو ويناق خاچاك جاوي آري إري
1: ري إي فارسيو كي كبيغ
2: لا شوقو خيري إيش يي ويب إشي شو سوبو
3: لا كوخوني ناق بود جريج ريارة خوني مو ناق أون خون فارسيو كتكوت لوناق لأشمن كتام تريتيخ إك يقصاق لاختاق وناق
1: رين نقودمو تيخون تيكشو الرئي آره تيري بيتناق كان روك ري خسوس كوبيغ تشكيج
4: ريقا بيشاب لكو بامبوش قطوخ تسيخ بو إخون وناق آره تخشي مخا كو تييخ ريو تسيخ إي آره تخشي مخا ريتام ريو شوبانو
1: رئي آره كيكبيغ تشريج
4: لا شاقوخي با غاليليا كتل ويريات جاچو بوريخ چينوخيم Chatijo Hawi, categoría Kawish Nari, Chemankota Hun Ashalutzir Ridios, Kel Ulok Pari Galilea.
1: Tekuri, Chikijujunal Kebebit Chotak Kachoch. Juan Capítulo 8. Categuri Ri Jesús Beubi Puiri Hub Olivo, Categut Aretak Chik Sakarik, Peche Humul Parenim Rachoch Ridios. E konohel riwinak kepe ulok ruk. Riare kituyik e kukutritzik chikwoch. Kategori riachtibanela eri fariseo kikamu bihun ishok chowach che shirktak poumak ruk achi. Ikiari are pinink ah. Kategori kikibir chrech ri Jesus.
3: Achtig, we shokri rakatahinak ulok aretak chitahin chrech imakah ruk achi. Kategori katakan ri Moisés chqech pari pishab che keqa kamisa che abaj wexo qibri kategori at khas kabir
1: ke kabir ronohel wiri arech ki kohri are pakesh arech kohun khas wach ri rumal ki kban qatoxtix puwiri are kategut ri Jesus kuluk ba ukokri ikumakhix tibanik rukri wi uqa puleu kategori Rumal che sibalak kikkot uchi puwi wiri, kusuk barib e kubik chkech.
0: Rihun chi shol riish che mankota hun numak, chuk yaqa rina be abak chrech riare.
1: Kategori, kuluk ba che khmul rib ek tiban puliw. Kategut, riare, aretak chi kikta wiri, chki khuknal ki elu bik, hun chrih rihun chik. Arek nabak riire ikhtak winnak chik, Kategori kanak kanu tukel ruk ri ishok chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk barib kategori kubik chrech.
0: Ishok, hawi khe ikowi, la man kota hun shuban katok tzih pawi,
1: kubihriare.
9: Mangkota khuna haushel.
1: Chichanim ri Jesus kubih.
0: Riin, shoguheman ki banta qatotsih pawi. Khat echwer kamir matmakunchik.
1: Ri Jesus ki uchaber chikhmul ikubir chkech.
0: In ri inuchakh inusaqil wachuleu. Ri hunche ki nuternebeh mankminta chikhmul ri pariq ekumal. Shanik okhiri usaqil kasle malruk.
1: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
10: Riat, kaban qatokhtsik chmila wip. Ri qatokha tsik man utstak.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Henakut, ri inkin man qatokhtsik chbil wip. Kategori, utri nu qatokhtsik. Rumal rech, cheri inwet am hawihe impeti nakwi ulok. I hawihe kimbewi. Atekut riish ma iwet amtak hawihe impeti nakwi ulok e hawihe kimbewi. Riish ki man katoxih rumal riti ohilal. Riin man kotahun ki man katoxih puwi. Atekut wekin man katoxih sakalaxih rinu katoxih. Rumal recheri in man nutukeltah inkolik. Shane inkoin ekori hun in takowinak ulok. E pari ipishab. Si batalwi che utsri katoxih kikbani kep winak. Inri kimbani katoxih chbilwi erumal kuto obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuban katoxih riare che intako winak ulok.
1: Kategori kikbir chrech.
5: Hawihe kowi riatat.
1: Ri Jesus kubih.
0: Riish man kichopta nuwach riin e man kichopta uwach rinutat. Riish weta kichob nuwachri in shokunghe kichob uwachri irinutat.
1: Kubih wetzihri hawik owiru kolbol ripuak aretak chikuk utritzih paranim rachochri dios. Emen kot hun winak kachpo ubiri are rumalreche maha kopan riukahbol. Ri Jesus shokunghe kubih chikhumul.
0: Riin kimbenawa kategori riish kinitsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbewiri in man kuyatah kishbe ish chila.
1: Kategori ria judio kikbih.
10: La shaku kamisah ribla rumal che kubih. Hawihe kimbewiri in man kuyatah kishberi ish chila.
1: Tekuri kubih chkech.
0: Riish ishrech ikim. Riin inrech aksik. Riish ishrech we wachu lewri. Riin man inrech tawe wachu lewri. Shbitah chive cheri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohon tah che inri kishkan wa pari imak.
1: Kategori kikbir chrech.
6: At kachin riat.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Shas pari umahi balu lok nubim chivech. Ri in kuya osi balak o kimbih piwi e kuya o kiman katoxih piwi. Kategut ri in takowina kulok man ho astah. Are sakalak tzik. Eri in kinyo bishik chrechwe wachulew. Rihastak che shintaruk ri are.
1: Mankik choptak che are kitzkon puwiri tat shel. Kategori ri Jesus kubik chkech.
0: Are tak che ishwa alaki satanji kriuk ohol ri achi iumal. Ki wetamak che inri. Eche mankota hun hasu wach kimbano. Shakpawech viri in. Shane are kimbih ri uk utum ri tat shel chunu wach. Kategori ri in takowina kulok kovuk ri in man kinuyata kan nutukel rumal rechi ri in rolonghel mul kimban ri krakhri are
1: are takchi hewak chawik ekisi balak kekhon chrech ri are ri Jesus kubik chkech ri ahudio cheshek khon chrech ri are
0: we qas kish heqi pari nutzih qas sihri ish nutikhon shelab kategori Kiweta mahri ri sakalaktsih kishu tsakopih nari.
1: Riyare kikbih chrech.
5: Ri uch ughri khadil ri Abraham. Eman kota khumul ughshimital puqab khunwinak. Shakhek uri, khas kucheche ri at kabih kish tsakopitahna.
1: Ri Jesus kubih chkech.
0: Qasih kimbih chivech. Ri hunche kamakunik shimitalik neri. Ri hunche shimital puqab hunchik. Manjekel tari paha. Katekut, riko holshel chihekel ri chubek ik chubesak. Shahek uri, weki shutsako pih riko holshel, kasih ish tsakapatal ri. Ri inwet am, cheri ish ishri halil ri Abraham, katekut areki wakini kamisah rumal rech cherinutzih man ktiqitah tapari kush ri inkin tzihohi hastak chewilom rukri nutat eri ishki ban ri itom rukri itat
1: kikbih chrech
5: riqatat areri Abraham
1: ri Jesus kubih chkech
0: we ishral kwalri Abraham ri ishki ban nakuriri uchakri Abraham katekut ri kamikri ri ishki wakini kamisah Riin, che in hunachi, che nubim chiwech re sakalachzir, che shintaye rugri Dios. Waweri, manshubanta wari Abraham. Riish, ereki banri uchakri itat.
1: Riere kikbirchrich.
4: Riuch man uchaleshnakta pa uchakri kech nimchutir. Riuch shahun katat, chiare ri Dios.
1: Ri Jesus kubirchkech.
0: Weta are itat ri Dios, kini loo ehin wa. Rumal recheri in elenak e impetinak u lok rugri Dios. Ri in man impetinak ta u lok shak pawech wiri in. Shane areri are in takowinak u lok. Khas che man kik amta uqa we nutzik. Rumal reche man lok tak ki tatabek we nutzik. Ri ish elenak u lok pari itzel. Che are itat. E are ki waki manori rahawanikri itat. We areri kamisanel shas pari mahibal u lok kategori. Man shaqiqita pari saqalaqtsiq rumal reche man kota saqalaqtsiq pari are. Are taqchi kuban taqritsiq are kubih rekhastaq keluloq pari are. Rumal reche akhbanaltsiq e are utatri manoqtsiq. Katekut riin man kinikohtaq rumal reche kimbihri saqalaqtsiq chiwech. Hachin hunchi shol riishk kowinik kukutu che riin kinmakunik. Riin kimbihri saqalaqtsiq. Khas che man kinikohtaq, rihun che keluloq pari Dios kutatbehri utzihri Dios. Riish, we man kitatbehta weri, man ishrechtari Dios.
1: Riach udiyo kikbihchrech.
10: La man qatzihtane rikqabih uj, aretaqchi kikabih cheriat adhunak Samaria. Eche kohuni tse la uk?
1: Ri Jesus kubih.
0: Riin, man kota huni tse lwuk. Riin, shane nimkin wilwiri nutat. Kategori, riish ki tsukuh re tsalashik nuwach. Riin, man kin tsukuh ta nuk ihil. Kochik ri kitzkuh rech. Eri kbanow katoqtsih puwiri khastak. Khastih khastih kim ihchi wech. Wek ohun kuk aslemak ri nutzih, shas man ri kriltari ri kamikal.
1: Riyahudiyo kikbihch rech.
5: Kamikri, riuh ketam jiriat kohuni tselawuk. Ri Abraham shkamik, shakukheri qashaltaku tzighri Dios, katekuri ri at kabih. Wek ohun kuk aslemahri nu tzigh shas mankril tari ri kamikal. Ri at, la are at nim puch chuwach ri Abraham ri qatat che shkamik? Shakukhe, ri qashaltaku tzighri Dios shkamik, at khachin at kakokhawi?
1: Ri Jesus kubih.
0: Ri in, weta nim nuk ih kinyao, chirumal ak anwib ri in, mankota upatan ri ri nuk ihil. Atek ut, are ri nutat kia ori nim nuk ihil ri in. Ri are, che kibih chrech. Are are ri qa Dios. Atek ut, ri ish mani wet amta uwach. Ri in, shane qasih wet amu uwach. Kategori weta ri in kimbih. Ri in ma wet amta uwach. In hun banal tzih nak uri ish khachari ish. Atek ut, ri in wet amu uwach. Kategori kink aslemah ri utzih. Ri Abraham che are ri itat, si balashki kotik. Are takchi shuchomach che kril nari nukik. Shrilo, kategori shki kotik.
1: Chichanim ri ahudiyo kikbih chrech.
6: Ri at, mahanik o kawinak lakuk ahunap. Kategori shawil ri Abraham.
1: Ri Jesus kubih chkech.
0: Qatsih kimbih chiwech. Are takchi maha kalash ri Abraham, in ri.
1: Chichanim kikkemukok takriyabakh arech kikyak chrih yare kategori ri Jesus kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9 aretakchi kok owik kril hun moy cheshas para lishbalu lok khiri ri eutekho shelab kikbir chrech
3: rabi khachin shmakunik areri are On eareri eunan eutat arech moire are shalashik?
1: Ri Jesus kubih.
0: Manshmakun tari are. Shokuhe man shema kuntari eunan eutat. Shane arechk kutahruk riare riuchakri Dios. Aretakchi pak ihna, rahaushik kachakuri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, aretakchi mankota chihun winak kowinik kachakunik. Aretakchiri in, inkochu wachuleu, insakir rechri uwachuleu.
1: Aretakchi shibitak wari rumal, kuchubak uk ashek chuwachri uleu. Kubun shakal ruk ri uk ashek, ikukoh we shakal ri, chutakri wakochri hun moi. Katikuri kubik chrech.
0: Hat hach aha wach pari horon rech siloe.
1: Chipa kachabal kubik. Takom. Rimoi kebek. Kuchakri wach, katikuri ronohelchik krilo aretakchi katsli hulok. Riuk ulha eriwinak chiklom kanok che are sin molonel puak. Kikbir.
9: La manare tawa weare chik tu yich rech umoli krisintak urahil?
1: Ikonik ah kikbir.
2: Are are.
1: Ikonik ah chik kikbir.
10: Ma retak, hunchi ne che hunam kairuk.
1: Katekut riare kubir.
2: Inri.
1: Katekuri kikbir chrech.
10: Hasku hakik rib shuban le awakoch?
1: Riare kubir.
7: Rihunachi che ubi Jesús, shupan shol, shukoh chorin uoch, kategori shubich chuech, hat parisiloe, echech ahale awach, ri inshimbek, shinchahrin uach, kategori shinkaik.
1: Riare kikbich chrech.
10: Hawihe, kowi riare?
1: Riare kubich.
7: Manwetam tah.
1: Kikkamubiri moi kanak chikoch ri fariseo, kategori pahunk ich sabado. Aretakchi ri Jesús shuban ri shokol y shokhek ri wokoch ri moi. Shokoche ri fariseo kikkotu chi khasu banik shubno chikkai chikri are. Kubik chkech.
7: Shukok shokol chori nu wokoch. Shinchak nuach. Kategori ronohel chikin wilo.
1: Ek ojo hun chkech ri fariseo chikikbik.
6: Wawi achiri man elenak tulok ruk ri Dios. Rumal rech che man kuchajig bechta rik ik sábado.
1: Ek ochi ek hojun kekbig.
9: Khasu banik kubano hun akhmakunel ritak kutbal hachaweri.
1: Katekuri kohun hachoh ib chikshol. Katekuri kekbig che humul chrech rimoi.
9: Ek uriat. Khas kabig chrich riare epubiri hun che shuhak li awokoch.
1: Kubig.
7: Riare hun ashal utsikhri Dios.
1: Ria judío, aritak mahak keskir re eunan eutat, mkikkohtak chemoi kanok rehunachiri, chik kaichik, kikkot kichi eare.
9: La areba ve igual cual chekibir moi shalishik, haskuchewa chekamikri ronohel chik krilo.
1: Ri eunan eutat kikbir.
2: Ri uketamche arewa ve kalkual, shokohe ketamche moi shalashik.
11: Atekut, haskuche, cheronohel chikril kamikri, riuh manketamtah, ihachin shahakouri wokoch, shokohe riuh manketamtah. Chitaba kueri chrech riare, zakat chihunab, riarek kowin la, kichauchi parechwi.
1: Rieunan eutat hewa kikbih, rumalrech chikikishbihkip, chkech riahudio. Rumalrech chiri a judio, shikban hun katochtzig e hunam chikiboch. Chiwik ohun kubir chiri Jesús areri Cristo. Kikiak ulok pari ukolbal chabal. Sharumal ua wiri chiri eunan utat kikbir. Riare tzakat chi ohunap. Chitabaku wiri chirich. Pauka mulchik. Ria judio kikiskir riachi chi moikanok. Katikuri kikbir chirich.
9: Nim chivila aviri Dios. Riuj ketam chevi achiri hun ahmakuninel.
1: Riare kubih.
7: We ahmakuninel riare. Riin manwetam tah. Riin shahun hasuach riwetam. Riin cherubanum kanok in moi ekukamikri runohel chikimwila.
1: Katekuri kikbih chrech.
10: Hasku shuban chawach. Hasu hakik shuban chreti awokoch.
1: Kubih chkech.
7: Warish bitach chiwech, kategori riish mashine tatabehtach, Haskuche che are kiwaj kitache humul weri. La shashu kuhe kiwaj ish kishushik ishuti hoshelapri are.
8: Ketzalah wach wachi katekuri kikbir chech.
6: Atri atuti hoshel ri hunachiri. Ri urshani uhuti hoshelapri Moises. Ri urketam cheri Dios shuchabehri Moises. Katekut ri hunri. Manket amta hawi hewi elena kulok.
8: Riachi kubir chkech.
7: Arek wari sach balkush. Cheri ishman iweta amta hawi hewi elena kulok riare. Echen shuhaku hetak nuwa ochri in. Ri uketam cheri dios manke utata bechtari e ahmakib. Katekut, wehun winak kushibir rib chuachri dios ewe kuban rirahawanik. Ri dios kutata bechri hun winak ri. Mankota humul tatahinak, che hunwinak shuhak uwo och hunwinak chik, che moj ulok parirala shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ridios, mankota hun hasuwach kuwinri kupano.
8: Kikbir chrech.
6: Riat, chi atalashinak parimak, katekuri kuhati hoch ukok.
8: Katekuri, kikikiak ulok riare, katekuri, ri Jesus kretamak che shikikiak ulok riare. Kurika ekubir chrech.
0: Latkat kohon chech rio kohon riachi.
8: Riare kubir.
7: Ihachin kuri riare a haushel. Arech kin kohon ri in chrech riare.
8: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri atawi lomchik. Ri hunche tahink chawa wukri. Are ri riare.
8: Chishakbi riare. Kukalai fisah ekubir.
7: Kin kohonika haushel.
8: Katekuri kumehrib chuwach riare. Chichakbi kubikri Jesus.
0: In petinak pawe uachuleu arechk bantahun katbaltzig. Arech liman ke kaitak ke kaik, eri ke kaik ke moyirik.
8: Ejuhun fariseo cheik oruk riare kiktawit zihri katikuri kikbih.
5: La shokuhe og moyibriuk.
8: Ri Jesus kubik chkech.
0: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih. Ri uhro nohel ke kilo, ri mak ke heki kanok.
8: Juan capítulo 10.
0: Kasih kim bichi wech, ri hunwinak che mankokta pari uchi ki kral rech richih, eshane ka anpuwi, we areri hun elap om e hunitzel winak. Katek ut ri hun che kok pari uchi kral, are ahyuk ri chkech richih. Ri aktorol uchi kral, Kuhakri rikral chrech, kategori richih ki katatbehri uchabal. Chki huhunal ke usikihri e uchih, kategori kerel sahubik e ke ukamubik. Aretakchi ishe e satahubik konohelri e uchih, knabehubi chikwach. Kategori richih ki kiternebehri are, rumal reche ki kchobu wachri uchabal. Man ki kiternebehta ubi hunwinakri, che man chob talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchop ta wach ri uchabal ri hunwinak che man chop tal ta wach.
8: Ri Jesus shubir chkech, we hun tziho belil ri, katikuri iere man kikchop tu bishkal we shubir chkech. Katikuri, ri Jesus kubir che humul chkech.
0: Kasih kim bih chi wech, in ri inuchi kral chkech ri chih, konoheli epetinak kan nabech in wach ri in, E la gomab shokoje e itzel takuinak. Katekutri chih man kishkitat bechtari kichabal. Inri inuchi ikral. Wekohun koku bi pari uchi ikral. Che innak ut kkol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elakom kpeti karecha kulbana ilak. Kulketa kulak eku kamisah konohel. Ri in petina karech konohel kkohi kikaslemal. Eke kohik si balak kikasle mal. Inri in utzalahahyuk. Ri utzahyuk guhachri ukasle mal pakivire e uchih. Ri hunche tohom rik ilal. Cheriman ahyuk tah. Cheriman eresh tarichih. Aretak chi kril ri utiw. Ki uyakan richih. Kategori kanimahik. Kategori ri utiw. Kuyayi tech kech. Eki utuki hubik. Rumal re cheriare tohom rik ilal. Emanim ta kikih richih chuwach. Inri in utzalahahyuk. Eri in wetam ki wachri enuchih, eri enuchih ketam nu wachri in. Hachari tat chelche retam nu wach in, Heri wet amu wachri inri tatshel. Kategori, kinyari nuk aslemal chkechri enuchig. Ri in, ekochina nik ahnuchig, cheman ekota pawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enik ahchikri, rahawshik chekink amkibe. Eri eare ri kiktata beh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chigri kolik, shahun ri ahyukri. Rumal kuweri, kino logok ehri tatshel. Rumal rechi kinyari nuk aslemal in e arechki atachina humul chwech. Mankota hun kesan chwech. Inri kinya uvik ruk ronohel wahawanik. In ko nukovinem arech kinyari nuk aslemal. Shoko he ko nukovinem arechki atachina humul chwech. Arewa ripisha uya omu lokrinu tat chwech.
1: Katikuri humul chik. Mankunam tichikwech ria judio. Rumal rech wetzihri. Iki chik shol riyare kikbih.
12: Kohun kashtok ruk shokuhe moshirnak khas chekitat beh riutzih.
1: Ik och nikah kikbih.
10: Wawe tzihri mankel ta ulokla pauchi hun kashtok.
7: Hunitzel huinak. Lak kowin puch che uhaqik u och hun moy.
1: Shok ou sashik pari Jerusalem rinimak ikhrech rikak nimrachoch ridios. Sibalak kashtew. Re Jesús cuacat para nim rachoch ri Dios, chuxe ri hun hache rachoch ri Salomón, ri a judío, kiksutih kip chrih ri are, katekuri, kikbih chrech.
6: Chikate hampana gapana rik ash chrech tak rikush labal. We atri at Cristo, chabih, chakadisak ba chkech.
1: Re Jesús kubih chkech.
0: Weri ishbitak chivech vumal ri in. Kategori manki kohtak, ri chakche kimban pari ubiri nutat, areri rik banouk atoxih panuwiri in. Katek utri ish manki kohtak weri, shane rumal cheri ish man ish huntak chikshol ri enuchih. Ri enuchih kiktatbeh ri nuchabal. Ri in wetam kiwach eri eare kin kiternebeh. Ri in kinyahunalik kasle mal chkech. Kategori kasihne cheke kamtak, kategori mankota hunri cheki utokihu bipanukab. Rinutat, cheshuya chwech konohel, arenim chikiwach konohel ri eare. E mankota hun kukowin chrech utokishik, hun hasu wach pari ukab ritatshel. Ri in, eritatshel, shahun kabanom.
1: Humulchik, ri ahudio kikamchi ulok nikahabuk arech kikiyak chrih riare. Kategori, ri Jesus kubik chkech.
0: Ri in nukutum chiwach ki utzalah takchak che petinak u lokru gritat shel. Hachikeri chakri che rumal kinik yak chabak.
1: Ri ahudio kikbir chrech.
10: Mankota hun utzchak che rumal kat kik yak chabak. Shane rumal hun itzel tzik kabir pueri dios. Shokhe rumal recheri at hun achi. Kategori kakoha wip at dios.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Laman tse batalik ta paripishab, in nubim, ishish Dios, we e Dios kchari are chkech ri hachin tak shbish li utzih ri Dios chkech, kategori man lok tak kulelash ri tzih, ri hun, che tiyoshirisam etakomu lok chuwachu lew, rumal ri tatshel ri ish ki bih chrech, ri at kabih huni tsel tzih puwi ri Dios, rumal reche ri in shin bih, in inukohol ri Dios. Weri in, man kimbanta ri uchak ri nutat, Mishkohon chwech, katek ut, wekin ban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech, chishkohon ba rumal wechakri, shahek uri ki wetamah e kichobo, chek ori tatshel vuk di in, e in ko in ruk di tatshel.
1: Humulchik, kkak kikchep riare, katek ut, riare shanimah ubi pakikab. Humulchik, kbe ubi chakab chik chrech ri hordan hawihe nabeka nok shuban qasna rishwan. Kategori riarek kanakkan chila. Sibalak iki ke open ruk riare. Kategori kikibih.
5: Rishwan, mankota hun kutbal shubano. Kategut kastzik ronohel rishubih rishwan. Puwi weare ri ronohel.
1: Kategori chilari iki ke khon chrech riare. Juan capítulo 11. Kone hun yawab winak areri lazaro. Riach Betania che are kitin mitri Mari eri rachelal Marta. Ri Mari Areshib nobri geonik rukri kok alah kunabel eshu chakharisah rirakan rukri wi ri ushibal lasaro are are ri yawab ikebrana ketakan chubishik chrech ri jesus
11: ahaushil bihun jasib lah nok chawachri at yawab kolek
1: ruktakwe tsihri ri jesus kubih
0: weya bilri mankuk amta ubi pari kamikal Weya milri sharech banal tokop chechri uqihil ri Dios. Arech kiqihila shikri ukohol ri Dios.
1: Ri Jesus kulokok eh ri Marta, ri Rachalal y ri Lázaro. Aritakchi kretamah che yawa briare. Kanachinaken kepkih pariko virare. Aritakchi okowinak chiri kepkih kubih chkechri itehoshela.
0: Joba, chuchzalech chihumul pari Judea.
1: ri eutoxelab ke kbir chrech
13: rabbi mahane nahri chriya judio shkar shat kikyak chabakh kategori katbech khumul khala
1: ri jesus kubih
0: la man kabla hotari kahbal ko pariqih we khunwinak bin paqih man kuchaq ih tarakan rumal reche sakh chuachri usaqil we uwachulewri katekut we khunwinak bin chaqab Kuchak ihrakan rumal reche mankota risakil pari are.
1: Kubih wiri, katek uri kubih chik.
0: Rihun kachil Lázaro warinak. Katek ut, riin kimbechi ukasu shikri are.
1: Riete hoshelab kikbih chrech.
3: Ahaushel, we warinak, kol tahnari.
1: Ri Jesus are shutsehoh ri ukumekal. Katek ut rie are, are kikchomach chiketzhon puwiri waram. Kategori ri Jesus kusakirzach chikuch kubich chkech.
0: Ri Lázaro shkamik. Kategori kinkikot rumali wech ish. Cheri in maninkota jela arech kishkohonik. Kategut hoba hawik oviri are.
1: Kategori ri mash rikbish didime onyo shchrech kubich chkech ri nikah itichosholapchik.
4: Chokuhe hoba ri uch ruk ri are. Arech kuhe kamaruk ri are.
1: Are tachchi kopan ri Jesus. Kuriqa ri Lázaro. Chiki heb ik chik mkutalchi parejul. Ri Betania nakachchi ri Jerusalem. Geni hacha jolajuj esta Dios. Esi balach ea judio she opan kuk ri Marta y ri Marí. Chrech ukupsashik kiku ishrumal ri kishbal. Aritakchi ri Marta kretamach che pitnak ulok ri Jesus. Kelo bich ukulashik, katikuri ri Marit yulik kanakkan paha. Ri Marta kubich chrech ri Jesus.
11: Ahaushel, weta atat kori at waral. Mankaminak tari rinushibal. Katekut, kneba, shokohe kamikri. Ri ingwetam, chero noje ri kata chrech ri Dios. Ri are kuyana chavech.
1: Ri Jesus kubich chrech.
0: Ri Ashimal kastahna uwach.
1: Ri Marta kubich chrech.
11: Ri ingwetamne. Chek kastahna uwach pari kastahibal. Pari kisbal kig.
1: Ri Jesus kubich chrech.
0: Inri in kastahibal. Ri hunchi kakohon chwech ri in. Knebak kamik. Chik aslik wiri. Katiguri. Ri hunchi kaslik. Ekekohon chwech ri in. Shasman kamta wi. La kakohweri
1: Riare kubich chrech
11: He Ahaushelin kinkoho Che atri at Cristo Atukohol ri Dios Rikpetek chuachuleu
1: Artakchi ishbitahweri Bechu sik shikri rachalal mari Kategori kahaskat ukok pari ushikin Kubich chrech
11: Rehaushel kohela Kategori katusikir
1: Riare shiwi kutawe tigri Chanim kuala hubik kbe chukalshik riare. Ri Jesus maha kopan paritinmit, shanik ona parikolbal hawihe shukulu ri Marta. Ri ahudio che eko paha ruk ri Mari, chitahin kikupsah kush. Aritakchi kikil riare, chichanim kuala hubik ikel bik. Kikternebe hubi riare, rumal che kikchoma chik be churi hul che okeh. Aritakchi ri Mari kopan chuwoch ri Jesus. Aritakchi krilo perkatik tsakchuri rakan katikuri kubir chrech.
11: Ahabshel, wetat kat mural makam laktreri nushipat.
8: Ari takchiri Jesus kril riare, chiko ik ishokhe keok ri ahudio ruk riare. Atut rushlabal ihunwi kunao. Kategori kubih.
0: Hawi hexi yawi riare.
8: Riare kikbih chrech.
11: Ahabshel. تساخلق كتكوري كاولري
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Turira judío

0: Shematanek na tach rechri chak. Onri loko kebaliku shikutu. Rechi toko basibali wachri ubiriare. Rugi tach patanahek shi ya chikech. Eki yana chikech. Kamikri rie tiyashra takwinak. Riuch shuika kach. Che iwono hel reish chikutu bach. Cheki shok il chi pariukis balil. Arech kas kabantah rie yebal. Arech reish manish sakor tach. Shane chi bana khari khachari are. Chechi rumal riki kohonik, eriki kochonik, e kachibeh nari rihe takchim kanok. Are takchiri dios shubih richinik cherechri Abraham, redios manlogatach shuyari utsih puwi hunchik, rumal reche mankota chi hunche are nim chuwechri are. Shahekuri, shuyari utsih chibilakan rib, e khari shubih.
1: He, riin katin no hisah nari chech teuchibal. Eri in kimanari chesibalak kikia na awach.
0: Kategoriri Abraham shkanak kampari kohonik. Eshahekuri shrilo are takchish bantahik. Richinik cheshubih ridios cherech. Rewinok kikiyari kitsih ruman hunchik cheare nimalahu bantahik chikibochi are. Eri yik ritsihri. Areguare kohukiba chekikisikronahelu wachoh. Kategoriri dios. Are takchiri are shrach shukot chikigoch rike ech banek nari chenek echema shukash tariri shuchomach shuyari utsih panikach are chrumal kep hastak chem kakash tawoch manlok takchiri dios shakku bantsih echahiri riuch kochinasi balach kachukab riuch cheka katsukuchum panibal hawi kaktowikib are chkas utsu chapik kib kakban chirich riyayabal cheubim chakech pawayabal ri Riuch chilak owiri uchugab riqushlabal, hunkowla kachugab, chesasnach kokubik chuwach chiapanok, rihumpayu che uchukum kawach. Hawihe shok wina beri Jesus, ramal tokobisabal kawach riuch, riareche kamikri, honalika lachnim chuchkahau, rechi wachuleu, heri hachari ubantahikri melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7 Shahekori we Melkisedekri, Rirahawinel Risalem, Chuchkahau Rechri Nimalahubantahik Dios, Riareche Shelu Lokcheu Kuleshikri Abraham, Aretakchis Telehulok, Aretakchis Echakatahikri Ahawinel, Eri Abraham Shuteuchikriare, Echrechare Shuyari al Kabal Rechronohel, Eriubi Hewa Ucholahilri, Ahawinel Rech Nimalahsukil, Echokoheriare, Ahawinel Rech Risalem, Egori Kubich, Ahawinel, rech nima lahutzil. Riare mankota utat, mankota unan, manekota eoher takratitumam. Mankota umahibalu ich, e mankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachari ukohol ri dios. Riare hunalika lach chuchkahau. Chigulampe kamikri, nima lach rech ri melkisedek. Riare cheshi atach chech richakoh rumal ri kamam Abraham. Kastzich nakot, cheri ukohol ri levi. Riare cheski kamri chuchkahawisanik, ri eare kokukri utaknik ri pishab, cheshas kiki kamri ri al kabal chikech ri siwantinimit, waveri kubih, chek kiki kam chikech ri ekachelal, punetak shukheri are, e lanak ubik pari ukinak ri Abraham. Kategori ri hun, cheshas mankota wi pari ri halil, riare shiatak cherech ri al kabal. Cherech ri Abraham. Kategori shuternebech rihun che kota ri chienikruk. Kategori kastzihwi cheri chutin kukam ri teuchibal pugab rinim. Kategori goral ri riha chihab che rech kamikal. Kayatak chikech ri al kabal. Kategot chilari hun ri che kichikbashik cherich che kastzih kasalik. Shokuhe ri levi riare che kukam ri al kabal. Riare shutoho pariu winakil ri Abraham. Rumal reche riare, kochi pariu kinak ri umam, are takchiri Melkisedek shelu biche ukulushik riare. Shahekuri, wetari tzakatu bantahik, pariu kowinem ri uchuch kahawisanik ri levi, kowir rumal che puwiriare okisambri bishab, che shiach kech ri siwan tinimit. Haskuche che rahawishik che kepechi nahun chik chuch kahaw. Heri hachari ucholahil ri Melkisedek, eman herita jehas ri ucholahil ri Aaron, Rumal rech, چشاش ساره تقصیش کشتخری چوچ قهوی سنگ رخویشی کویش کشتخری پیشاب رمال رج ریاره چک بیش وری پوی ریاره رج خونچیک خوقت اچ رج و خون قطری من کوتا خون وی نخ شپتانخیک پری تقبل تقب کتکوری چی قلخ اعتام تلک چریا خوشل رج و خوقتری خودا افووری و خوقتری ری مویسیس مکوتا خونچیک شو بیخ پوی آره تقصی کجاو پویری چوچ قهوی سنک. رمال کوا قص اطری لیک چی نری قبلا. و کخون چک چوچ قهوا کپتک خری خشاری ملکی سدک. خری. اون تخ من چوچ قهوا تخ رمال خون پیش ابرج باقیدال. شان رمال ریو چوگاب خون خونالیک الله قسلمان. قص رمال نکت چه بیم و تیخ پویری.
1: ریات ات خونالیک الله چوچ قهوا ریج ریو چولیو. خاص خری خچاری او چولاخیل ری ملکی سدک
2: روکوری شپتخ ری نبه پیشاب رومال ری چه من کتا او چوغاب ایمان اوچتخ رومال ری چه ری پیشاب من کتا خون خاص و وچ شبنو چه چقتا لخو چیل رومال ری چه ری پیشاب شخونو کی بل قیچ بخون اوچ لخقی بل چینا ای رومال وی ای بل ری که قب رو پی دیوس کتکوری وری شاس رو کو یه ایک ری چیخ ری نیک اخ چک شو شک چوچ قخاو ایمان کتا چیخ شیا چکیخ کتکوری ریاره چوچ قخاو رومال ری چی ریاره شو یاری چیخ چریخ ایشو بیخ چچ
1: ری اخو شل شو یاری و چیخ چویخ ریاره من کو کشتا وا ویری ری ات ات خونالی کلخ چوچ قخاو ریچ ری وچولیو
2: شخه کوری ری خصوص ری چوچو قب خون او چلخ چپ بل قب چینا کته کوری ری نیک اخ چی که چوچ قهویب سی بلخه کی رومار ری چی آره ری کمیکال کبنو چی کچ چی من لقتخ که کنخ پا خونالیک کسل من کته کو تری آره کخون خونالیک الاخ چوچ قهوی سنیک روک چی من که کشتخ توی رومال کو ووری که قیلو چه ریاره که کوینک کو یاری خونالی کلخ کلو تخیم چه کچ ری خشین تق چه رومال یاره که اوپن رو کری دیوس رومال ری چه کسلک پا خونالی که ریچ کچاو رو کری دیوس ریچ تا قویس بل کی وچ خریو بند تخی کری نی ملخ چوچ قخاو چه رخوشیک چه قیچ ری اوخ دیوش لخو بند تخیک سوکیل چخ چخ تسطلی کپنوخ چه کچ ری اخمکیب نی ملخ پا قون چنا چه وچ ری کخ من رخاو شیک تا چره چه رنو خلق ایخ کوچی خون تبل تقب خچار یعنیم تق چوچ قخویب چه رخاو شیک چه کچ نبه رومال ری کماک ایاره ای پریو کب رومال ری کماک ری سیوان تینمیت ایگوری شاس پا خونالیکش بنتخ رومال اره تق چی شو چی خریب ری پیشاب کیو شیساخ اینیمک تق چوچ قخویب ایری ایاره ای خخون تق چی خاب چه ری توقار کتگوری ریو چیخ چه شیو بیشیک چگو چه اقناق ری پیشاب چقطا لخو بنتخیک و بن چره چی کخول شل چو بقیخ چو بسق
0: ابریوز کپیتولو 8 رینی ملخو کوش ری چیخ چه قطقه ملخو بیشیک اره وری چری اوخ کخو نی ملخ قچوچ قخاو ریاره تو یلیک پری رکیقاب ریو تم رینی ملخ چیکخ ریاره اخپتا نینل چرچ ری تیوش لخ کولی بل اچرچ ری قسطیخ لخ پانی بل چیاره ری خوشل شیکوک امن خون تاوی نقش یکوک رومال ریچ چر رنو خیل نیم چوچ قخاو شو کساشیک کاریچ کوچی اخریخی سیپانیک ایری تق تبل تقوب شاکو خری رخوشیک چر یاره کخون خاسو وچ کوچی اخ وی تاری خسوس کوچ وچ ریو لیو ریاره من چوچ قخاو تاری رومال ری چه کوچی خخون چه کیک چی خریخه تقسی پنک خریخه چاکو تا ری پیشاب ری اره ری کی کی پتنی خری وچ بل اری و مو خریخه ستق ری چه چی کخ خریخه چاشو بی خری دیوس چه چری مویسیس اری تقچی شو مخیخو یکیک ری پانی بل
1: چاوی لمپه اچابانا رو نخیل خریخه چا ریشکوت چاوچ بوی ری خویوب
2: کتگوت کمیکری ری کریستو کخون نی ملخو پتان رومال ری چه چاول پوگوی خون او چلخ چپ بلقب چینا ایوه چپ بلقب ری وکو تخینق پوگوی او چلخ تق چینک چینا وی تاری نابه چپ بلقب من کو تاو یاب من رخو شیک تخون نو کب چپ بلقب ری ریاره گوچا خون چیخ اکو بیخ چکیچ
1: كبنا خوخون تقيخ كچار يخوشيل ري إن كوك ري راچوچ ري إسرائيل اي ري راچوچ ري خودا كيمبان چنا خون كاك چبال قب ما خون چبال قب تخ خيري خچار يشبان كوك ري كتات باري خون قيخ چه ري إن شه إن چب چه كي قب اي شنكم كي بي أريج كي إلو لغ باري إخيبتو رومال ريج چه ري إياري من شه كاناه تاكم باوي چبال نو قبري شوكو خيري إن شه إن ياكا نوك كچاري أخوشيل ويتشب القبري كيم بناري كوك ري راچوچ ري إسرائيل چووچ چي أبانوك ويخيطق إخري كچاري أخوشيل كين كوخ ناري ري تق نو بيشاب باري كي چومانيك كين تيق ناري باري كانيما اي إن ري ري إنكي ديوس اي ري إياري إياري إنوسوان تنمتري باتق ويق إخري من راخوشيك تاري چه خوينق كوكوت ويتسيخري كي واج ري ايو ويناق اونچو واج ري رچلال اي كوبيخ چاچوب او واج ري اخوشيل رومار ريج چه كنوخيل ري كي چوب نو واج شاسك اپا ري چوتي نو بيك اي كوبانا رو ري انا بيال چكيچ رومار ريج چه ري اين كين ساچ نا واج ري ري كتلال اي من كي نا تخ تاچي ري ري كيماك
2: اري تخ چي كوبيخ كاك چب بلقب شو قال خساخ نكوت چه ايل ري نبيه كتكوري رقل إرين مؤتستخ شاس كساشتخنا أوجري إبريوس كابيتولو 9 رينا بيتشا بالقب شو خيك أوريو إخلاشيك إكوخون أوكوليبال بنوم ورال شواجو ليو رومار ريتشش سوكماشيك خون بانيبال شريخ رينا بي بانيبال إشوبان ويكوليبال ري كوري جخبال إري مشا إشواجري مشا كوري خيطة قشلنغوا ويقول بالري ريوبي ديوش لخو بانتخيك كتغوري چريخ يوكا بايو كوخون باني بال چيوبي ري ديوش لخو بانتخيك چيكي شول ري ديوش رتاق كي بانتخيك چلاك اويري كولي بالري چي اوز رتاق كونو بال ري كولي بالري چي قنبوك اري تيم ري چي چاب بالقب چيك رونوخيل چوكو تليكوي چيش قنبوك اچوچ كوخون قنبوك لخ قبل چه کوری مانا چوپام ریو چه میری آرون چش دوشنک اری خیتق میشا ریچی چپ بلقب کته کوری پوگوی ای کوری انخلیب چه ریچ قهیل چه روک ری کی موخ کی کچقوی ری خماری سی بل کته کوری کمی کری مناره تا چو چلو شیک و رانو خیل وری رانو خیل خواو بنان وری ریو چوچ قهویب که اک رانو خیل ایخ پری نبی پانی بل اریچ کی کبن ری کی چاک کی پتان ريش إخلانيك كتكوت باريو كاباني بال شويري نيم چوش قخاو كوكيك إشا خمول باري خون خوناب كوك روك ريكيك إل چه ريش ساچي بال اماك رياري إري كيماك ريسي وان تينميت روك وري ري تيوش لخو شلاب شل كوكوتو چري وبيري تيوش لخ كول بال من خقال تخ عري تخشي كونا رينابي باني بال ووري خون وچي بال ريش تقوي قيخري ريكو خيرتخ وي كميكري رومال ريج بتاقو إيخ كميكري كاقيانا خوخون تقسي بنك إيخ خوخون تقتبل تقو جي من كاكوين تخ كوسوكو ماخ با ريج ويري عري جي كتسكون جيش ري ديوس إيواري شاق بيشاب ريج باقلال جي كوشاب ويري وا ريوكيا رياتي نيم إرنخيل وري رخو شيكوا ككيس وري جيكا باري وقيخي خون كاك جيك كتغوري ري كريستو شو كيسا شك ني ملخ چوش قخاو ريش اوصلا تاق قستاق چك بنا چوغ قبيخ وري رومال خون ني ملخ اوصلاق بانيبال چه منو قب تاوي ناقش بانويك امن قوت ريش ويواجو ليوچ ريش شوك شاس باخو مول باري تيوش لخ قوليبال من روك تكي كيكيل ريا لخ تاق كيسك ان روكو كيكيل ري امام تاق وكش شاني شوكيك روك ريو كيكيل اخريش كوينك شو لوق تشقيتش خون خونا لك لخ كولا تخيم شاكو خري وري كي كيكيل ري اكيسك اري كي كيكيل ري امام تقوكش اشو كوخي لكي تشخيل ري كول تقوكش چه كتو كشيك بكيوي ري اخمكيب كو ياري چخ چوبليل چه شريكي بقيل ني ملخ چخ چوبليل چناري كو ياريو كيكيل ري كريستو چه رومال ري خون لك لخ وشلابشل شو چخري بروك ري ني ملخو چخچو بليل چو وچري ديوس رياري كو ساقني ساخناري ري قچوم بال كو چوبنا وو وچري
0: riq kaminak taqchak arech chi ukhkuk ikhlan na chech riq aslik dios rumal kuwa wari diare arech awel puwi hunkak chapalqap shperyo kamikal arech kuloq taqri makakh resh taqri nabe chapalqap ekhachin taq esikatalik kikik amori khunalik ala khechpal chebim chikech rumal rech chehawi kowe hunguk ri shubih kanok riwinak shkamik rakhawshik chek ala khenik riu kamikal rish banau kanok we wukhri riwukh che shubih kanok riwinak shkamik shuwi kachukunik e shuwi uts are takchish kamik rish banau rech man kachukuntakh e man kotau patan are takchik asna rish banawek shakhikuri rina becha balqab shtiketakh riu makhipal shasru kikel are takchish bitakh rumal ri Moises runohel takri upishbanik ripishab chikech ni malakh konohel shukam kok rikikikel riekang takman wakash erikikikel riekisek rukri khoron rihun kyaqrinak rismal chikh erihun khipibal shuchikikh riwukhchech shuchikikikh ri biare e shuchikikikh konohel riwinak kategori kubikh
1: Arewari kikel rech chapal qap che areri dios shkohov chiwech
0: shokohe shuchiki kekhri panibal eron kheli khastaq che ko kisash pare ihlanik khari khachako bikhri pishab ron khel ko chokhcho beshik rukri kikel ewe mankota kikel mankota utsirri rumal ko waweri nabe uts cheri khastaq uchbal re khastaq kri khatakh chikakh ke chokhcho beshik khachawari Epaukab utcheka chokchobeshik rikiriqitah hui chikah Kateko truk hun utsalak tabal taqob china Chuwechri tabal taq taqob che rechwe wachulew Rumal rech nakuri Rikristo manshok tapah hun tiosh lak kolibal Che wakab winak shbonawik Hun kolibal che sha wachbal rikas tiosh lak kolbal Shane shokik chi parikah Arech kamikri Riare kakohi chuwechri dios rech taqabisabal qawichi ukh iman shata kuchi khrib kita qumul khachako pan renim chuch qahau che kokron khel khuna paritiosh lakh kolibal eruk kikel che mon kikel tariare wetakheri chirahau shik nakuri che kita qumul kurik kash che qaspari o makhibal ulok ri wachuleu kategori kamikri si shapo khumul shu ahlan hisakh ri ukhil pariu kisbalil Arech kuchupuguch si makah, are takchi si are kokik tabal taqob. Khari khachari ki banik riwinak, che sha humul ki kamik, kategori kiok chuguch si qatbal tsikh. Shokukhe, khenak uri ri Kristo, ri are shu khachrib, che sha po humul, arech kuchupuguch ki mak e ki si wan taqtinamit. Kategori, pau kamul, kukut si naribri, Are takchi mankota chi rech chech ri makah. Chikiwachi hachin tak keyeem arech kuya rikolo tahem chikech. Hebreos capítulo 10 Paripishab, che shukwik olek ri umuh ri mebil chek pena, man kriktak tari, pariare ri kriktak cho ikhsak. Ripishab, mankota humul ri kakowinik kuban ut chikech ri kiakib rukri dios. Rugnik ah tak tabal takob chek chish ronohel tak hunab. Wetakheri, namanshki kistaku chishikri dihe tak tabal takob. Rumal re cheri e patanihen chechwe ikhranikri. Riare shase usra tak winak chik chipa ronohel ik. E chiketam pa kechwi che mankota chihun makah. Mankheri takot, rug takri tabal takob chek chishik chipa ronohel hunab. Kanatisashik rihe tak makah. Romal rech che rikikikel rie mam takwakash, rikikikel rie kisik, manka kowin tari kuchup wach rihe takmakah. Romal kuri, are takchi ri Kristo kok pawe wuchuleu ri kubih.
1: Riat manshawah tahun tabal tokob, manshawah tahun sipanik. Katekut riat chaban hunu bakilal. Manshak amowah tari khetak holocaustos, Erihetak tabal tokob rech chupu balu wach rihetak makah. Kategori riin shimbih. He riin in petinak. Rumal rech bim panuwi in pariwuh
3: arech ki manari in Dios ri arayibal.
2: Nabe kubich.
3: Rihetak tabal tokop, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tabal tokop chekuchupu wech takrimakah, manshak amowaktah.
2: Kategori ronohelweri, shchi ishik heri, hachaku bihri bishap. Kategori kutsakatisah chiukok.
3: He, ri in, impetinak chubanik ri arayibal.
2: Riare, kuchupu wech rinabe ucholahil. Arech kuyao, kukoh riukab ucholahil. Kategori Romal wehun rayibal ri, riuh uhtioshir sam. Romal che chisha pahumul, riubakil ri Jesucristo, shokik tabal tokop. Kastsihnakot, ronohel chuchkahau, takal ronohel takih che uchishik ri hetak tabal tokop. Egori mankota humul ri kakuinik kuchupu wech ri hetak makah. Kategori Riare, shuchik shahun chi tabal tokop, rechupalu wech ri hetak makah. Kategori, shtuyi, parikyaqab ri Dios. Erreyem chikatenar yewekulel, kio kisashik etem chusherakan. Luk shahun chisipanek riare, chikech yetio shaltakwinak, chifahunalik shuban tzakat e utz chikech. Ritio shlachushlabishel kubih chakastzih wari, are takchi kubih.
4: Arrewa wechapalqab, chikimban nawakuk ri eare. Kimban wach wach, Chiakanok, Rinik Achtak Ikanok, Kcharia Haushel. Riin, Kinkohna wa Rihetak Nupisha Parikanima, Ekint Ikna wa Parikichomabal. Emanknatak Tachiri, Chuech Rikimak Riketzelal.
2: Kategori, Aritakchi Chupatahinakchi Wachri Makah, Mankota Chihun Tabal Tokobri Kabanik, Rechu Chupiku Wachri Makah. Shahekori, Ea Chalishik, Rioh Kori Kachukab. Arech kohok pari tiosh lach kolibal romal riukikel ri Jesus. Romal rech rikak ek asalik lach beche shuhak ri arech chakwuch. Gweri kabantachik romal ripayu, eripayu areri ubaqil. Kategori kohun chuch kahawa hoinel, kamal be pari richoch ri Dios. Chukit ba kasruk ronohel kanima, ruk tzakata lach kakohonik, ruk hunchah choh lach kanima, chuwich ronohel itzel chomanik. Eruk hun chachoh bakilal, chei chachom ruk tzin soh laha. Utsuk olikba chakabanari e yebal, rumar rech riare, cheshuyari utsih, shasman kukesh tariri utsih, chuhok ba il chibil takib, arech chi uch uts parilogo ebal kush, e uch uts paritak kachak. Miyaba kanok rimulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak, shane chi ya ba I chukab chibil takiwib. Egueri chi ni marisaj chinao banik, aretak chi ki wiloche nakaj chik oguiri ik chekepetik. Romal rech wery uch, shaspa kanimak ki yulok u banik rimakaj. Aretak chi kak omom chik risakalak tzik. Mankota hun chi tabal tokobri, che kuchupu wach ri hetak makaj. Riare che hewaku bonori, shugi kochiri chugoch hun shibi balakhasu wach, chugoch katok tzik, Echu wach ri shibebal royogwal riqaq. Che sha saninak ri ki utihe hubik rey itzel takwinak. Lakoh huinak ko pakchik ri upishab ri Moises. Utri chek kamansishik wek o keb ono shib winak che kikya ubishik ri upakchinik. Laman gicho mahtah che ni malakkesh chinari chu wachwari. Ri takal chiri khun che ku takaleh wach ri ukohol ri Dios. Eche man karil tari utsalah ukik el. Rechi chapalqab rikuban tiosh lach chere chare Eshu heche kubih ritzel chere chi tiosh lach sipanik Riuh ketamu goch riare che shubih
1: In rahaw riyabal utoh balil ukashel Riin shaskintoh nari ritakalik
2: Shokuhe
1: Riahawshel kuban nari rikatoh tzih pakiwi ri ewinak
2: Ni malak kisbalku share takchi hun winak kakak pariukab rik aslik dios Romal Rikash. Chanatak bachi wach rinabe takik. Are takchi kochi risakil iwuk. Riish hun ni malak kash shkohi iwuk. Kohun takmul ish kochi wach yakonik. Echi wach ikash chiki wach winak. Kohun takmul chik. Shiku yue shiya I wach kuk rikikban kash chikech. Romal rech cheri ish. Shina oe shibani wach rech rikikash kolil riek opache. Riish ruki kotemal shish kohik. Aretak chish tokish rikhastak iwech. Rumal rech cheri ish iguetam chek ojo ni malajik inomal che huachro najel guari. Ejun ik inomal che shasko kolek. Misach baka mikri riku balik ush richugab. Guak ojo nim esuk alaj utoh balil. Reish rajawshik koji ikochonek parikash arech qaskiban rikrajri dios. Eshaje kuri reish kichakri riuchi nekriare. Rumal re che shahubiq chik. Qashanitz ala khubiq chik. Riare chik pena. Shask penari eshas chanim rik petek. Kategori risuk ala khnuinak. Kuk oslemal ri pariukohonik. Ewe kanimahik. Rigush labal mankeki kotari rukriare. Kategori riuk mankuhanimah tawa. Man uhresh tari sachbalib. Riuk huhuinak. Chek ori rik kohonik. Aresh kukol rikush labal. Hebreos capítulo 11. Ricojonic, are ujikibalil riquiebal. Are are, ricambe jabalil chech rihastak chemankilitakta uwech. Romal riare, si balachela bahishik riakatit kamam. Romal ricojonic riuch, kakachobo, cheri nimalahuwechuleus bantahigru hunutsih ridios. Ehekuri rihastak chek kil uwech uch, shelu lokrug riman kilta uwech. Rumal ricojonic, riabel shuya chrech ridios juntabal togo, chiare ni malajubanik china chuwech rirech ricaín. El rumal kuwaweri, riare sukil kuchushik rumal ridios, aretachi ut chiletach riusipanik, ejerinak ot rumalweri, unetach chiare kaminachik, riucojonic shask chauna pui. Rumal ricojonic, rianok shkamubik shahekuri, manshiltari kamikal, manshechetachtach, Rumal rech esk amubik rumal ridios. Rumal rech chechushe takriu kamikubik. Ritzipatalik kuyau bishik puguriare che utshubanchu wech ridios. Kategori are takchi mankotari kakohonik. Shas manloktari utskohril wiridios. Rumal rech hachin kakibruk ridios. Rahaushikrik kohonik chek oridios. Eche ridios kuyanari riutsil chiketsukun cherechiare. Rumal riu kohonik rinoe, shretamach rumal ridios rihastak uwoche maha kiletahik. Ruhun kohonik alach shibrikil chuwech ridios, shubon hun hukup. Arechki ukol ri euinak, each pahak olibal. Rumal riu kohonik shubon katok tzich puwi uwe wachuleu. Eriare shu shokech banel chechri sukil, chek rihtach rumal ri kohonik. Rumal riu kohonik, ri Abraham animanik cherech ridios, aretakchi kutakubik. Arech kubek ahunuleu, chek yatakna cherech pa echbonik. Kategori, shelubik, shbek, eman retam tachawi kbewi. Romal riu kohonik, shbin katik pariuleu chesh bish cherech. E pariuleu ri, hun kashlanguinak riare. Riarek heki patak panibal. Shokuhe heri shuban ri saak eri jacob. Riare, cheshokuhe echbanelab cherech richinik. Ri Abraham kriyeh reni malach tinimit che tzakatalik qas chushe olok eche are ri Dios ach tzakal rech. Romal riu kohonik ri Sara shokohe shkowinik shalkualanik che are takchi manu hunab tachik. Romal rech che ri are shuchomach che mankukash tari ri utzik rishchin wari chrech. Romal kowa wari che sharuk hunguinak che nakachchik kowi chrech rikamikal che alash hui eki ri halil. Sibalahek in Hachari Chimil Pakah, Emaloktake Halashik, Hachari Sanyab Chuchiri Palow. Ri Eare, Shekampariki Kohonik, Eshas Manshkil Tawiri Ubim Kanok Richinik, Shuginokski Yaupanok Hun Rutsiluach. Kategorish Kibir, Cheshase Kashlangui, Eshae Binel, Shae Kounel, Chowe Wuchuleu. Riheriki Kibir, Utsukotiki Kibano. Chetahine benachchu tsugushik hun kuleu. Wetare se choman puwiri hunuleu, cheski yakanok, shekowinik nakuri, wetashe tsalik pawuleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ridios mankikish tachikech riare, aretachchi kubir cheare are, ki dios. Romal reche usukumam chikech hun nimalach tinimit. Romal yukohonik, Ri Abraham shkachmeshik parikash, eshuchik ri saak, ri shuwiu kohol. Ri are, cheshuk ambri chinik, cheshas puwiri are bimchech.
1: Rumar ri Isaac ri at koji awihalil.
2: Kuchomaj che nimalaj kowinel ri ri Dios che kiwal gizaj nari ri ekamen akib. Rumal kuwaweri si atak chinari ukohol Isaac cherech eriare shokik hong wachibal. Rumal ri ukohonik ri Isaac shuyari te uchibal cherech ri Jacob. Echirech ri Esau echasarek ri lapanok ri utz tak hunab chek penari. Rumal ri ukohonik ri Jacob are takchi kamikal chikubano si uteuchih konohel ri ukohol ri Jose. Shurukubarib eshu oyobari ukholom chori uchimi. Rumal ri ukohonik ri Jose are takchi nakachik owiri ukisbalil shunatisah ri kakashebal ri aralkual ri Israel. Estakan kampu wiri takubak. Rumal ri ukohonik ri Moises are takchi hunalak noch ri are shawishik oshibik kumal ri unanutat. Rumal ri cheshkiloche hun utsalak noch eri are manshkishibik takib chugochi uguh ri ahawinel. Are takchi tzakat winakchik ri Moises. Rumal ri ukohonik shupakchi huekbish cherech. Cheri are ral hunumial ri faraon. Are ut chugoche ko parikash kukri uinak ri Dios. Chugoche kuk aslemach pake boshibkich ri uchelal ri makach. Shuchomach, chare ni malach inomal ri. Ri itzelu yokik shban ri Cristo chugoche u inomal ri Egipto. Romare cheri are uya oma panok ri uwoch, cherrich ri utohobalil ki atach na cherech. Romal ri ukohonik, shuyakan ri Egipto. Eman shushibik tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Ri are, kosh takik, qasxeri chekril ri khastak uwoch, chema loqtah kakilo. Romal ri ukohonik ri are, shokowisah ri Pascua, e shuchikik ri kikel, are chi kamisanel, man ki uchab tari euna beal ri Israel. Romal ri kikohonik, shekash pari kiak palow, khechaz chakik ilahulew. Katekuri, ri ea Egipto, Are takchish kachche shoguhe heri kikibano, sheubikobi ripolo. Romali kikohonik rihetak utapiari heriko, sakobik, are takchiri are, wokuk ichchik sutim kich. Romali ukohonik ri shok rahab, chekech nim chutin, mashkam takugri manke kohontak, romare che pahamaril, sheukulah riunak, che shake etalinok. Katekut, haschina kimbich, Romare che man jamal tawa, wetakinguaj kona kimbir china puwiri Gedeon, ri Barak, ri Samson, ri Jefte, ri David, ri Samuel, eri ashalutzih ri Dios. Wa we areri, romare kikohonik, shki kasah taka hawibal, shki ban ri katochzih, shki kam takri chinik, shki tzapih kichir yekoh. Shki kasah ri uchukab, ri kiakbal takak. Si animach chugoch yupuchi takrichich rechchoh. Kosi balach kichugap. Mane yaguap tachik. Kosi balachu kowirri kanima parichoh. Eshki pachchich kigoch ri akashlan takachuhap. Ejuhun ishokip. Shkastach kigoch ri eki kamanyakip. Ejun chikech ri ekaminakip. Shban ni malach takkash chikech parikibakil. Manshkach tach shetzakupitachik. Romar rechik kachun utsalach kastachibal gochach china. Enik achchik, shkichihoche ketzabashki wach, erikirapushik, shokoheri kihetishik, rukrichich, eche shokisash pache. Shekiakche abach, shekopishik, shekamisashik, ruktakuchich choh, ri eare, ebinel shkibano, e chokatalik rukutsumal chih, on rukutsumal kisik, ri eare, mankota hun hastak kech, ri eare, e koparikash kumar nikachchik. Sibalak kaban kash chikech, eke yokik kumal ri eitzel takwinak. Wewinak ri, mana eus takchuwach wewuchulew. Shebe patak tzinalikulew, patak huyuk, patak ripek, patak riabach. Konohel ri eare, kaneba kohun utzalak tzikh kabish pakiwi romal ri kikohonik, ri eare manshkirik tari chim kanok. Ri Dios, shasu choman chiulok, un utsalah hasugach chaqechi uj. Arechi yare man kiopantaj we man ujko ujkuk. Hebreos capítulo 12. Romal gweri, riuj eko chaqwuche ki e utsalah taqwinak. شخکوری رخوشیک چری اوخ که کیا کو بیرو نخیل قان ری مکخ چه کو سوتیخ قیخ ری اوخ اریچ قسرو قچو قاب خک کوخا نیم پری قبه یاری قس چقیداری و نیمال که کوخونیک ریاری چه اریو مخی بال ایاریو کیس بالیل ری که کوخونیک ریاری چه من که کنخ تکن پریو کی کتمال شانی اری شوچی خون خری بال من شوشیخ تباریب چوگوچی اتسلال E kamikri kopri rikyakabri u temri dios. Chis choman bachre chare. Chesu chich wekashri. Chifak yakabri akhmakib. Are che ish mankis sakta rumal reche mankota u chukabri u shlabal. Re ish pari u kohiki chukab. Chuwechri makak. Mangi kochom tak kishopan chika pari kikel. La manish kanihinak takan pari itzik. Cherechi chukab kibish chiwech. Kheri khasi shalkwal shalab.
1: Nukohol, mawetela huwachri yahanik rechri ahawshel. Muban kebako sharetakchi katu yaho. Rumal rech, cheri hunche log chuwachri ahawshel, shas kiahui rumal riare. Kategori, kuk ahisaki watch konohel ri eralqualche log chuwach.
2: Kirikash rech utsil chiwach. Heri hachai shalqual shelab kuban ridios chiwach. Hachin hunalqual shel kolik. چری اوتات من کوک اخیساخته وچ و من کوک اخیساخته ای وچ خری خچا کو بن چکیچ کنو هل رئیس شای شرل کوال ری روکچی خونی شق ایمانی شرل کوال تری پری کولانم کاتگوری ری اوخ اکوناری قطات ری شی یوری قبا خلال ای چری کی کی اخیساخ کو وچ کاتگوری ری اوخ کی قنیمخ لمن کو خنیمنت کوری چه چی تاتشل چه رخاوری ای اوشلابال چه اره نیمالخ چووچ وری اره چری اوخ که کخیری که کسلمال کته کوری ری اقتات شکی که خیساخ که وچ خری خچاری و سقیل پری که چومبال ای اره ای شقرچ که باشی بخوناب کته کتری اره که بنگوری چقیچ اره چ که کخیری تیوش لخو بندخی قوک قسطیخ نکوت اره تقچی اک یا خون من کو تریری کی کو تمال قوک شانه کو بیسون ری کته کو پخون قیخ چک کو یاری ری او چلخ سکیل چکیچ ریکی کچکو خو بی آل وری رومان کو واری چی والی سخ باری غب چه کمینق ایری چیک چه من کو تاو چغب ایچی سکو ماخ با ریکش تقبه چه ری چی وقن اره چه من کساش تری چکو شانه آره او سری چه ککو نتخی کریاره چیزکوخ باری خامریل ایری تیوش لخ کسل مال کو کنو خیل ویکو خون منکو تا وری روک منکریل تا وچ ری آخو شیل قس چی شک با ایل چه ری لیک اریچ منکو تا خون گوینق چه ما تا کوری اوزی پا نک ری دیوس روک چی ویلا با اریچ منکو تا خون کالا خوراب چه کتوش نکو لق ای کوبانا کش چی وچ ارمال یاری کوبانا ایتسل رنو خیل ری خور قس چی ویلا با اریچ منکو تا خونی چل گیدق چه کبن ری چل تا خاسو وچ خری خچاری ایساو چه شر رومال خون رکیل شو خل ری پیش بنک تقل چه ریخ ریاره رومال ری چه نبی آل کخل شل ریاره ایگو تام چک خاس ریانی نق شو بن چک اری تقچی شراخ چه کرچ بیخ چک ری تیو چی بل کتگوری شپقچی شو بیک این منشکوین تا چهو کشیک ری چو منک پونه تاخ چی روک رو ایخ شرخ و تشکو وینک رئیش من شیش قیب تروک خونخاس و وچ چه کل تخو وچ چه قاق چه قیقومال چه نی ملخ اقوم نی ملخ ککیق چه رو قبل ری ترمپیتا رو قبل تقصیخ کتگوری ریشتو وری شکی چنوخ اریچ من که جابش تا چی همول روک وری رومال ری چه من که کوین تاخ کی چیخ و پیشابری
1: ریخون چه کچپ نا ریخو یوب پونه تا خونوخ شاست چه کقا باری اپخ چریخ
2: روک ری نیم ملخ تخکش چش کلو ری مویسیس شو بیخ
5: ری این سی بلخ کن شی بیخوی اتخین کن بیر بیتیک
2: کته کت ری ایش شیش قیب روک ری اخو یوبال ری سیون پریو تینمیت ری کسلک دیوس روک ری اخو یروسالین ری کخ اکوک ری سی بلخ ای انخلی بخون نیم اقی خلخ مولین ایب کوکری ویناق چه نابه آل ای چه کوری کی بی پری کخ روکری خون چی دیوس قطبال چیخ چره چون خیل وچولیو کوکری کوش لبال ريسوك تقوينك ري اياري چه اوصلخ پريوكيس باليل اروك ري خسوس ري اياري چه قشل تسيخ چه شريكاك چه بالقب روك هم كيكيل چه كوياري سوكيل اچه اياري اوت شنا چه وچ يوكيكيل ري ابل قس چه گولاي ويب اياري چه ايش مي پاقچيخ ريو تسيخ ري اياري رومال ريچ چه ري خاچين تخشكي پاقچيخ ريو تسيخ ري خون چه شوياو بشيك خون تق بشاب پاري وچو ليو من شكوين تخشي انيماخ چو وچ ريكاش ارينه ني ملاخ من كوخ كوين تاري ريوخ كوخ انيماخيك وكا قبغشيخ وچ ياري چه قص باريكاخ كوخوش عبه خلوق اخير كانوخ ريوچ عبال لاري شو سيلو بساخ ري وچو ليو كاتيكوري كميكري كو بيخ وچيخ چقيچ ري
1: چي پاخمول چيك ريين كين سلو بساخ چينا ما شوي تاوي وچو ليو شاني شو خوخي ريكاخ
2: پخمول چکری ریکو بیخ و چیخری چری خستق وچ چه کو سیلو بیساخنا وچ ریاره شاسک کشتخنا وچ ری رمال ری چه و خستق وچ ری شابنوم ایک کشتخک اریچ اریک کنخک ری خستق چه شاس منک کشتخ تاوی شاخه کوری وری اوخش قاک اما واخو نخوی بل چه منک کشتخ تاوچ رخو شیک ایوس نکوری ری چه قسقه کلگو سی پنکری اروكو اسي پنكري شقيابا چريچي ديوس هون اخلانيك چه اوت شووچ رياري روك هون كوخوني کالاخ كسلمال اروك شبركيل رومال ري چري قديوس رياري هون قاق چه رنوخيل كوك اتساخو بيك هبريوس كابيتولو 13 چشکانخ با پلوغق باليكوش چه بيليوي مساش با چه وچه سي بلخ اوت سوه هون وينق كروخشاني خريب چوخا Eki kulach uch, rumal nakut weri, eho hun sheki kulach e angelip, e manisketa machtach, chenatach bachi wech ri eko pache, chi bna bache, ish kokuk eare pariche, chenatach chi wech ri hetak kashk banchikech, rumal reche shogohere ish, kohun ibakil. Nim chi wilagui ri kulanem, erich atrech kulanem, chi bna bache shas, Manko hun hasu wachitzel chuwach, Romal re cheri Dios, Kuban nari atoch tzig pui, Ronoheri tzel kaslemal, E puwiri mak, Ruk achi ishok. Utsripuak, Katekut miloko ehuwach, Chishkikot baruk ri hastak cheko iwuk, Romal re cheri Dios ubim.
1: Riin, Mankatin ya takanok, E mankatin wanoba takanok.
2: Shahek uri, ri uch kuchkowinik, كقبيخ رو قاچوغاب
4: ري أخوشيل أري أري ريقا كولونيل ري إن منك أوتا كنشبيخ ويب خاسك كوونيك ري كوبان خونغناق جوج
2: ميساج باچي ويج ري أكمال تقيبه ري إي أري جيشكي بنو أري جيش شي تاريو تسيخ ري ديوس قاس جي ويلابا ريكي كاسلمال پريو كيس باليل أري جيش كوخي ري كوخونيك خري خچاري كي كوخونيك ري إي أري ري خسوس كريستو ري أري أخير ریاره کمیکری ایشو خوخه چو بقیخ چو بسق میخل باری به رومال خوخون کشلن تقصیخ رومال ری چه اره اوت چه ریانی ما کو چو قاب پری سیپنیک ایمناره تا اوت ری چه کتیخ ری خی تقوا چه مکو تا اوت چو بان چه که چی شتی خویک ری اوخ کو خون قطبل تقوب چه خوی ری ای اخ پتانی هل پری پانی بل من یا تل تا چه که چه اره چه که واری اره چلا ری ای اوخ چری کی کی کل کو کمو بیر نیم چوچ قخاو پر تیوش لخ کولی بل اریچ کو بن ری تابل تقوب ریچ کو چوپ وچ ری مکاخ ری کی بقیل منگ کت سش تا پر ای کو ویر وینق رومان کو واوری شوقو خیری خصوص اریچ یاره کیو تیوش ری ساخری وینق رو کریو کی کل ریاره شو قشخ ری کش من پر انتنیمیت تخ شانه شو قشخ ری کش چری خپن ری تنیمیت شاخک اوا اریچ اوخکو اوخروک ریاره چو خیل باولوخ پری تنیمیت چققاخ باولوخ ری رسالشی کوا چاره رومار ری چری اوخ مکو تا خون خونالی کلاخ قتنیمیت ورال پاوه وچو لیو شانه تخین که قصکوخ ری خون چه که پینا چوخ کبیخ چی رومال با ریاره رنخیل تقیخ چه قیابا چه چری دیوس خون تا بل تقوب ریچ که اخخنیک او چلاخ تقصیخ واوری اریواری وچ چه که چه تقچی اخ cheki ejlah yubi. Kategori chenatah bachiwech cherahawshik rihetak sipanik chikech ri eachalashik. Chiyaba hun puak chikech konohel wawere hun usalah tabal tokop chuwech ri dios. Chinimah bakitzih ri einimal echikamao kap ri keaklen. Riare each chichnelab chirechi ushlabal. خری خچه کتان ری چکیچ بیوی ری ایش پری که قطاق چیخ. چه اینی مخ با اره چکیش کی چخیخ روگ ری که کتمال اما روگ تا کس بالکوش. و تا خری منکو تا خون اوز ری که کما اولاق چی وچ ری ایش. چیش چاو با پا قوی ری اوخ روگ ری دیوس رومال ری چه ری اوخ قس قخیک بام چه اوز ری اوچو منیک ری قنیما ای کقاق چه اوز کقبنو پرانو خیل خاص اوچ. Chiruk ronohel guanima kintachi wech, kaschi banaba wari, arech manakta chik kowi cheri in kinsalish ubi wuk. Kategori ridios rechi utsil, riare, chiarech banawik cheshas chikishol rikaminakib, rikaha ushel Jesus, chenimah yuk chikech richich, romal yukik el rechi honalik lachchak balkab, kuyata bachi wech ronohel utsil, arech kaski banori karahare, eriare, Kubangwa pari uch ri utz chugwachare, chirumal ri Jesus Cristo, chechre chare, ri ejil, chubekich, chubesak. Amen. Kintaba chigwecha chalashik, kas chibanaba wetzihri, cherech chugab, shanesha hubik kintzibach chigwech. Chigwetamachba, chiri kachalal Timoteo, riare shtzakbishulok. Wearenak peulok, kimbeubi ri ruk riare, arech kishingwila ish. Chiya hun rutsil ki wach konohel ria kamal takibe. Shokohe chikech ria tios la takwinak. Konohel ria ah Italia ki kiya pan hun rutsil I wach. Chokohita ba iguk I wonohel ri nimalak sipanik.
1: Ri uwuk ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago aj pataninel chechri Dios e chechri ajaushel Jesús Cristo. Kuya hun rutsil ki wachri e kablahu juqat che ki jaum kip chinahui. Si balach chish ki kotba ish achalashik, aretak chiri ish ki rik ronohel u wachkash. Ri ish iwetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchuqab. Katekut, ruk ri uchuqab ri ikohonik ri, kas chibana ri utsalah hastak u wach, arech ri ish. Ish utz e ish suk alak takwinak e kheri ri ish mankota hun hasu wach ri kilitahik che krah na chiwech. We hun chiwech ri ish mankota noh ri hun ri chutaba weri chech ri dios. Ri are sip alak kuya o e mankota kucha o. E ri dios kuya na ri chrech. Katekut rahawshik che ri are kuto siruk ronohel u kohonik Man shakta ruk keb ukush. Rumar rech, cheri hun, che kuban keb ukush. Hunamri ruk ruqe tripolov, che kuwal sahri kiaqiq ek yakiyatik khewa kheri. Mucho ma hun achi che kheri, che kona kiatak chech rumar ri ahawshel. We hun winakri, ko hun paqtahinak rushlabal, e mankota uchuqa patak ronohel ube. Ri winak che meba, ko nimala huk ikhil ri, rumar rech, cheri are shas kiaq nari. Erik inon winak riare aruk ihilri rik khasashnari. Rumar rech che riare sachtah na wachri kheri khaskun uko tzighal qayes. Rik ih kielo lok ruk ri uqaqal kukchakarisah rik qayes ek tzakubiri ri uko tzighal. Rik helikalak uka ayibal sach wachri kheri nakuri rik inon winak kusach wachri bri patak ri ube. Uts rechri ri winak Che kuchik rikash. Aretakchi ke tamashiko wachare che utz riare. Khachnari che chriketakik rech uholom che are rik aslemal. Riuchim ri ahawshel chkech konohel rik kiklo wakek riare. Hunwinak chek kakmashik rumar rimakah mubihba. Are ri dios kinukakmah. Rumar rech che ri dios mank kakmash ta rumar rietzel eshokhe mankota hunku kakmah are. Katekut. Ronohel winak kakmash uwach rumar ri urayibal che krokisah riare parietzel. Aretakchi ri rayibal shbantak ri uchak riare krilna uwach ri makah. categoría aretakchi rimakak shbantak riuchak kril nari uwach rikamikal. Misachba ishlok alak takwachalal. Ronohel utzalak sipanek e ronohel suk ilalak khasuwach shas petenak ulok parikak. Kkak ulok tsaruk ri utachel rikak. Riare che mank keshtahiktak. Riare che mank otak khalatak uwachruk. Riare ishraq shukhral kualak ri uch rumar ritzik che saklak tzik. Arech uch ri uch nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qaschiwetamak ba weri ishlok alak takwachalal. Chironohel winak ba qas aninak chutatabek ritzik eman aninak taba kachawik. Eman aninak taba kperi royowal. Rumarrech che ri royowal riwinak mang aretak banow utz chech usukir ri dios. Chipak chikba ronohel itzel hasuwach, ronohel itzel chomanik, e utzuk ulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish, e chek kowinik kukol ri iwushlabal. Khas chibana ba ri khastakri kubikritzik. Miban ba kheri khe khas ri enik ak che kikita aritzik, e are kik chomah chi apan ri khastak che man utz tachkech. Ri khun che kutaritzik e man kubantak, ri are re, خیری خاچا خوینق چه کریل ری اواج پا خون لیمو ریاره کریل ریب کاتیکوت که به اوی روک ایمان کناتاق تا چیک چرچ ری قاس که کای ریاره کاتیکوری ری خون چه اوچ کریل ریب شاب آره اخچاق ایری ری چاکو پیتاخیم ای اوچو چاپی کوبانو من خیری تاری خاچا ری خوینق چه من کناخ تا کن ری چیخ چرچ شانه اوچو بانیکری کوبان ری چیخ Eri ari ari ni malajo kiko temarri are takchi kubano. Hueko hun winak kuchomak, cheri ari utalak parik montiosh kategori man tzapital tari uchi eke bukush kubano, shas man utz tari ri ukohibal. Risakili lak kohbal e chakchok chuwach ri dios katachel are weri. Ari ari ki solo shikri agalap che man kota kinan kitat. Riki solik ri emalkanib chuchu ib are takchi eko parini malak kash. Kategori ri uchahishik ib chuwach ri eitzel takwinak che erech we uwach ulew. Santiago capítulo 2 Ishwachalal Mang are takiwir ri uwach ri winak che ko pari ikohonik chrih ri ahawshel Jesus Cristo che ni malak uqihil. Chicho mahne che ko kubi pari ikmontiosh Hun achiche okohom hun kanalakpak umulqab. Ko hun utzalak ratiak. Shokohe, ko kubi singmeba ru hun tzililak ratiak. Ri ish, are kiwir ri hun che ko ri utzalak ratiak ikibik chrech. Ri at chattuyul waral ri pari ukolibal ri nimok ihil. Kategori chrech rimeba ri ish kibik chrech. Ri at takalik chatkanah kanok. On kibik chrech. Chatituyul ba chori utem riwakan. La mankitas ta kiwach riwinak chishol ri ishri, erihun ikat waltzih kibanori, la manhun etzelalak chomanik takut, chitatbeg ba weri ishlokalak takwachalal. La manche ucha tari dios ri emebai waral chuwachulew, che ikinoma pariki kohonik, echek kechbeg nari ri rahawibal, kheri khasubik chkech ri eare cheke ulogogeh. Katekut ri ish are ki wetzelak uwach ri meba. La man eare tari ek inomap kip no kashchiwech. La man eare tari eare kishkikam ubik chuwach ri katbaltzikh. La man eare tari eare ri kibin ri itzel takzikh puwi ri utzelak bi ah. Che shbikh piwi ri ish. Weri at utzubani kaban ri nim pishab kheri khacha kubikh ri tzikh.
6: Chalakok eh ri awachalal. Heri khas ulo qishik awib.
1: At, uts nak uri ri kabano. Katek ut, weri ish are ki wiri ki kayik ri winak, ri ish kishmakunik, eri pishab kuban atok tzik ri piwi. Weri uch kakaban ronohe ri pishab, katek ut, krah na chishahun, kuban katbal tzik ri chkech puwi ronohel, rumal rech ri are sheshubich.
6: Matmakun ruk isho kachi.
1: Shokuhe shubikh.
6: Matkamisanik.
1: Weriat mangkatmakun taruk ishokachi. Katekut katkamisanik. riat shabani tel chuwach ni pishab chischawa e chischakunba heri khas ritakal chrih riwinak chekbanak atbalsikh pakiwi rumar ripshab rech ritsokopinem rumar rech chekashri riqatbalsikh chrih rikhun che manshkoheta loqaqabalukush katekut ri loqaqabalkush kretsbehna wachri riq.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ish achalashik,